یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 9 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ فلپائنی حکام نے کہا ہے کہ جنوبی فلپائن میں پیر کے روز آنے والے شدید زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر کم از کم 400 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ میگنیچیوڈ 8.2 کے زلزلے کا مرکز منداناؤ کے قریب تھا، جہاں عمارات منہدم ہونے سے بڑے پیمانے پر نقصان کی اطلاع دی گئی ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ نے حکام کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ جنوبی منداناؤ کے شہر جنرل سانتوس میں بین الاقوامی ہوائی اڈے اور ایک یونیورسٹی سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا، جبکہ بجلی اور ٹیلی مواصلات کا بنیادی ڈھانچہ بھی متاثر ہوا ہے۔ فلپائنی ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک امدادی ٹیم جنرل سانتوس بھیجی ہے، جو ابتدائی طبی امداد فراہم کر رہی ہے اور پانی کے ٹینکر بھیج رہی ہے۔ اس تنظیم کی جانب سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں ایک منہدم فاسٹ فوڈ ریسٹوران اور ملبے تلے دبی کئی موٹر سائیکلیں دکھائی دے رہی ہیں۔ یونیورسٹی کی ایک عمارت بھی جزوی طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر نے سرکاری اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ نقصان کی وسعت کا جائزہ لیں اور انخلائی مراکز تیار کریں۔ فوج نے امدادی کارروائیوں اور ملبہ ہٹانے میں مدد دینے کے لیے شدید متاثرہ علاقوں میں دستے تعینات کر دیے ہیں۔ فلپائن کے انسٹیٹیوٹ برائے مطالعہ برکانیات اور زلزلیات کے مطابق علاقے میں منگل کی صبح تک تقریباً 1000 زلزلے ریکارڈ کیے گئے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ زلزلے کے بعد کے جھٹکے جاری رہ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی ایٹومک ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے شمالی کوریا کے جوہری منصوبے کے بارے میں پیر کے روز ایک نیا انتباہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں پیونگ یونگ کی جانب سے جاری کی گئی تصاویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شاید ان میں نیونگ بیون نیوکلئر کمپلیکس میں افزودگی کی ایک نئی تنصیب نظر آ رہی ہے، جس کی اقوام متحدہ کا جوہری نگران ادارہ نگرانی کرتا رہا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے گزشتہ ہفتے خبر دی تھی کہ رہنما کم جونگ ان نے جوہری مواد بنانے والے کارخانے کا دورہ کیا ہے، لیکن اس نے مقام ظاہر نہیں کیا تھا۔ کم کا کہنا تھا کہ ملک کی ہتھیاروں کے درجے کے جوہری مواد کی پیداواری صلاحیت گزشتہ 5 سالوں میں دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ویانا میں آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کے باقاعدہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے گروسی نے کہا کہ عمارت کا اندرونی ڈھانچہ اور ترتیب بتاتی ہے کہ یہ افزودگی کی نئی تنصیب کا حصہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کی جاری افزودگی سرگرمیاں اور جوہری مواد کی پیداوار میں اس کا مبینہ پھیلاؤ سنگین

عظیم تشویش کا باعث ہیں۔ گروسی نے زور دے کر کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے اس کے جوہری منصوبے کا تسلسل اور اس کی مزید ترقی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی سری خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی اے ای اے صورتحال کی نگرانی جاری رکھے گی۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل اور ایران نے گزشتہ 2 دنوں کے دوران شدید حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انہیں حملے روک دینے کا کہنے کے بعد دونوں ملکوں نے حملے روک دیے۔ تاہم اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ساحلی شہر سور میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جس سے کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کچھ حصوں میں لوگوں کو انتباہ دیا ہے کہ وہ انخلا کر جائیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی لبنان پر حملوں کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جنوب مغربی ایران میں ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ سمیت اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ٹرمپ نے پیر کے روز سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ دونوں فریقوں کو فوری طور پر شوٹنگ کو روکنا ہوگا۔ ایران کے سرکاری ذریعہ ابلاغ نے خبر دی ہے کہ مرکزی کمان نے فوجی کارروائیاں روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر اسرائیل نے لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کو نشانہ بنانا جاری رکھا تو وہ حملے دوبارہ شروع کر دے گی۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو نے بھی پیر کے روز ایک انتباہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دہشت گرد حکومت نے ہم پر دوبارہ حملہ کرنے کی غلطی کی تو ہم طاقت کے ساتھ جواب دیں گے، کیونکہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے اور جب کبھی بھی ضرورت ہو ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون نے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق رائے کیا ہے۔ شی 2019 کے بعد اپنے پہلے دورے پر پیر کے روز شمالی کوریا پہنچے اور ایک استقبالیہ تقریب کے بعد کیم کے ساتھ مذاکرات کیے۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق شی نے کیم سے کہا کہ دونوں ملکوں کو تصویراتی ہم آہنگی کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کا ٹھوس طریقے سے تحفظ کرنا چاہیے۔ شی نے سفارتی اور فوجی تبادلوں کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ کیم کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کو اپنا اولین تصویراتی اقدام سمجھتا ہے۔ صدر شی نے بات چیت کے بعد ضیافت کے دوران کہا کہ انہوں نے کیم کے ساتھ اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ ان کے ممالک اعلی سطح کے تبادلوں اور عملی تعاون کے ذریعے تعلقات کو فروغ دیں گے۔ کیم نے کہا کہ انہوں نے شی کے ساتھ باہمی دلچسپی کے بین الاقوامی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ G7 کے وزرائے زراعت نے مشرق وسطی میں تنازعات کے باعث کھاد کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر تشویش کے پیش نظر ہنگامی مذاکرات کیے ہیں۔ G7 کی موجودہ صدارت کرنے والے ملک فرانس کی دعوت پر پیر کو یہ آن لائن اجلاس منعقد ہوا، جس کے بعد وزراء نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ وزراء نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی عملی بندش کے باعث کھاد کی قیمتوں اور سپلائی کے نظام پر پڑنے والے اثرات ان کے کسانوں اور عالمی غذائی تحفظ کے لیے تصویراتی اہمیت رکھتے ہیں۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ فلپائنی حکام نے کہا ہے کہ جنوبی فلپائن میں پیر کے روز آنے والے شدید زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر کم از کم 400 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی اٹامک ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے شمالی کوریا کے جوہری منصوبے کے بارے میں پیر کے روز ایک نیا انتباہ جاری کیا ہے۔ اسرائیل اور ایران نے گزشتہ 2 دنوں کے دوران شدید حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انہیں حملے روک دینے کا کہنے کے بعد دونوں ملکوں نے حملے روک دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 10 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرائے جانے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف نئے حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، ساتھ ہی ایران

کہنا ہے کہ اس نے ان حملوں کا جواب دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے منگل کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ لڑاکا طیاروں نے اپنا ہرمز کے قریب ایرانی فضائی دفاعی تنصیبات، زمینی کنٹرول اسٹیشنوں اور نگرانی کے ریڈار کے مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی امریکی افواج اور تجارتی جہازوں پر حالیہ حملوں کا متناسب جواب ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ نے مقامی وقت کے مطابق رات 2:30 بجے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے پر ڈرون حملہ کیا۔ بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام دشمن کی طرف سے مخالفانہ کارروائی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایک ترجمان نے این ایچ کے کو بتایا کہ ایران کا دعویٰ غلط ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ ایران نے اپنا ہرمز میں گشت کرنے والے ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں پائلٹ محفوظ ہیں اور زخمی نہیں، اور امریکہ کو ضرورت کے مطابق جواب ہر صورت دینا چاہیے۔ کشیدگی میں یہ اچانک اضافہ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ہوا جب انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اور تہران امن معاہدہ کرنے کے بالکل آخری مراحل میں ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے منگل کو شمالی کوریا کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا شی اور شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون نے شمالی کوریا کی جوہری پیش رفت پر بات چیت کی یا نہیں۔ کچھ ماہرین اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بیجنگ شاید پیانگ یانگ کی سرگرمیوں کو عملی طور پر برداشت کرنے کی پالیسی اپنا رہا ہے۔ پیر کو کیم کے ساتھ بات چیت کے دوران چینی صدر نے سفارتی اور فوجی تبادلوں کو فروغ دینے سمیت شمالی کوریا کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور عوامی تبادلوں کو بڑھانے کے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے ملکوں کے درمیان روایتی دوستی کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ شی اور کیم شمالی کوریا کی جوہری پیش رفت کے بارے میں کیا بات چیت کریں گے۔ شمالی کوریا میں سال 2019 میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں شی نے کہا تھا کہ چینی فریق جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے اور خطے میں طویل مدتی استحکام کے حصول میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن تازہ ترین سربراہی اجلاس کے بعد اب تک نہ تو دونوں ممالک کے اعلانات میں اور نہ ہی میڈیا رپورٹس میں پیانگ یانگ کے جوہری پروگرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہرین نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بیجنگ شاید پیانگ یانگ کی سرگرمیوں کے بارے میں عملاً برداشت کا موقف اختیار کر رہا ہے۔ 11 جولائی کو دونوں ممالک کے درمیان دوستی، تعاون اور باہمی امداد کے معاہدے پر دستخط کی 65ویں سالگرہ ہے۔ اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک فریق مسلح حملے کی زد میں آتا ہے تو دوسرا فریق اسے فوجی مدد فراہم کرے گا۔ شی اور کیم نے معاہدے کی سالگرہ کی یاد میں تقریبات منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ مبصرین اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ چینی حکومت شمالی کوریا کے جوہری پروگرام اور جزیرہ نما کوریا سے جڑے دیگر مسائل سے کیسے نمٹے گی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 15th سبق ٹیکسی ڈرائیور کو منزل کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ٹیکسیوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں گرم چشموں کی فوٹوگرافی کے لیے ناگانو پریفیکچر گئی ہے۔ وہ جگوک دانی یان کوئن پارک جانے کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئی ہے۔ یہ ایک مشہور گرم چشمہ مقام ہے جہاں سردیوں میں جنگلی بندر گرم چشمے کے غسل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 15 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ٹیکسی ڈرائیور

0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی منزل کے بارے میں بتاتی ہے۔
1: どちらまで？
2: 猿の温泉までお願いします。
1: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
2: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
1: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
3: اب ہارو سان کی زنبیل کا کارنر۔ آج کا موضوع ہے جاپان کی ٹیکسیاں۔
0: جاپان کی ٹیکسیوں میں کرایہ کی رقم میٹر پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ڈرائیور سے کرایہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جاپان میں ٹپ دینے کا رواج بھی نہیں۔
3: یہ تو بہت اچھی معلومات ہیں۔ ویسے ٹیکسی کہاں سے ملتی ہے؟
0: ہوائی اڈے، اسٹیشن، ہوٹل یا سیاحتی مقامات پر عام طور پر ٹیکسی اسٹینڈ ہوتا ہے۔ شہری علاقوں میں سڑک پر ہاتھ اٹھا کر بھی ٹیکسی روکی جا سکتی ہے، اور مسافر کو ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں، ٹیکسی کا پچھلا دروازہ ڈرائیور کھولتا اور بند کرتا ہے۔
3: اچھا، تو ٹیکسی خالی ہونے کا کیسے پتا چلتا ہے؟
0: ٹیکسی خالی ہونے کی صورت میں اس کے ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے ڈسپلے میں باہر سے کانجی حروف میں کوشا لکھا ہوا نظر آتا ہے، جس کا مطلب ہے ٹیکسی خالی ہونا۔
3: یہ کانجی حروف پہلے سے یاد کر لیے جائیں تو ٹیکسی لینے میں کافی آسانی ہوگی نا؟
0: جی بالکل۔ ویسے رات کے وقت تو ایک اور آسانی بھی ہے، چھت پر لگی ہوئی لائٹ روشن ہونے کا مطلب ہے ٹیکسی خالی ہونا۔
3: اور یقیناً فون کے ذریعے ٹیکسی بلوانا بھی ممکن ہوگا۔
0: جی بالکل ممکن ہے، بلکہ اب تو ٹیکسی بلوانے کے لیے انگریزی کے اسمارٹ فون ایپ بھی دستیاب ہیں، لیکن کم گنجان علاقوں میں ٹیکسیوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہلے سے بکنگ کروا لینا بہتر ہوگا۔
3: ٹیکسی باسہولت سواری تو ہے، لیکن شہروں میں ٹریفک جام کے باعث اس سے سفر میں خاصا وقت صرف ہو سکتا ہے۔
0: جی ہاں، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ ٹیکسی استعمال کرنے کی صورت میں وقت میں گنجائش رکھنا بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سفر کا وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکسی کے کرایہ بھی بڑھتا جائے گا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 10 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرائے جانے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف نئے حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، ساتھ ہی ایران کا کہنا ہے کہ اس نے ان حملوں کا جواب دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے منگل کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ لڑاکا طیاروں نے اپنا ہرمز کے قریب ایرانی فضائی دفاعی تنصیبات، زمینی کنٹرول اسٹیشنوں اور نگرانی کے ریڈار کے مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی امریکی افواج اور تجارتی جہازوں پر حالیہ حملوں کا متناسب جواب ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ نے مقامی وقت کے مطابق رات 2:30 بجے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے پر ڈرون حملہ کیا۔ بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام دشمن کی طرف سے مخالفانہ کارروائی کے جواب میں کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایک ترجمان نے NHK کو بتایا کہ ایران کا دعویٰ غلط ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ ایران نے اپنا ہرمز میں گشت کرنے والے ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں پائلٹ محفوظ ہیں اور زخمی نہیں، اور امریکہ کو ضرورت کے مطابق جواب ہر صورت دینا چاہیے۔ کشیدگی میں یہ اچانک اضافہ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ہوا جب انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اور تہران امن معاہدہ کرنے کے بالکل آخری مراحل میں ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے منگل کو شمالی کوریا کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا شی اور شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون نے شمالی کوریا کی جوہری پیش رفت پر بات چیت کی یا نہیں۔ کچھ ماہرین اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بیجنگ شاید پیانگ یانگ کی سرگرمیوں کو عملی طور پر برداشت کرنے کی

اسی اپنا رہا ہے۔ پیر کو کیم کے ساتھ بات چیت کے دوران چینی صدر نے سفارتی اور فوجی تبادلوں کو فروغ دینے سمیت شمالی کوریا کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور عوامی تبادلوں کو بڑھانے کے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے ملکوں کے درمیان روایتی دوستی کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا۔ توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ شی اور کم شمالی کوریا کی جوہری پیش رفت کے بارے میں کیا بات چیت کریں گے۔ شمالی کوریا میں سال 2019 میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں شی نے کہا تھا کہ چینی فریق جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے اور خطے میں طویل مدتی استحکام کے حصول میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تازہ ترین سربراہی اجلاس کے بعد اب تک نہ تو دونوں ممالک کے اعلانات میں اور نہ ہی میڈیا رپورٹس میں پیانگ یانگ کے جوہری پروگرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہرین نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بیجنگ شاید پیانگ یانگ کی سرگرمیوں کے بارے میں عملاً برداشت کا موقف اختیار کر رہا ہے۔ 11 جولائی کو دونوں ممالک کے درمیان دوستی، تعاون اور باہمی امداد کے معاہدے پر دستخط کی 65ویں سالگرہ ہے۔ اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک فریق مسلح حملے کی زد میں آتا ہے تو دوسرا فریق اسے فوجی مدد فراہم کرے گا۔ شی اور کم نے معاہدے کی سالگرہ کی یاد میں تقریبات منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ مبصرین اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ چینی حکومت شمالی کوریا کے جوہری پروگرام اور جزیرہ نما کوریا سے جڑے دیگر مسائل سے کیسے نمٹے گی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 15واں سبق ٹیکسی ڈرائیور کو منزل کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی ٹیکسیوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں گرم چشموں کی فوٹوگرافی کے لیے ناگانو پریفیکچر گئی ہے۔ وہ جگوک دانی یان کوئن پارک جانے کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئی ہے۔ یہ ایک مشہور گرم چشمہ مقام ہے جہاں سردیوں میں جنگلی بندر گرم چشمے کے غسل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 15 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا ہے
2: دو چیرا مدے،
0: کہاں جائیں گی؟
1: میاں وہ جگہ بتاتی ہے جہاں اس نے جانا ہے۔
3: سر نو اونسن مدے اونیگائی شیمس،
0: بندروں کے گرم چشمے تک چلیے۔
1: ڈرائیور کہتا ہے
2: ہائی واکاریماشتا،
0: جی سمجھ گیا۔
2: پوچیرا ہاجیمیتے دس کا،
0: یہاں پہلی بار آئی ہیں؟
1: میاں جواب دیتی ہے
3: ہائی ہاجیمیتے دس،
0: جی پہلی بار آئی ہوں۔
3: سر نو شاشین او توری نی ایکیماس،
0: بندروں کی تصویریں کھینچنے جا رہی ہوں۔
1: ڈرائیور کہتا ہے
2: سو دس کا،
0: اچھا
2: کیوں ہے سمئی کرا سر گا تکسان اونسن نی ہائٹتے ماس یو۔
0: آج سردی ہے اس لیے گرم چشمے میں بہت سے بندر ہوں گے۔
1: گرم چشمے میں غسل کرنے والے بندروں کا سائنسی نام جاپانیز مکاکس ہے، تاہم عام طور پر انہیں برفانی بندر کہا جاتا ہے۔
0: یہ پارک پہاڑوں کے کافی اندر واقع ہے، وہاں تک جانے کے لیے بس یا ٹیکسی سے اترنے کے بعد پیدل آدھے گھنٹے کی مسافت ہے۔ برف جمے پہاڑی راستوں پر سفر نہایت دشوار ہے، لیکن کئی غیر ملکی سیاح ہمت کر کے وہاں جاتے ہیں۔ آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。

0: بالکل. ویسے رات کے وقت تو ایک اور آسانی بھی ہے، چھت پر لگی ہوئی لائٹ روشن ہونے کا مطلب ہے ٹیکسی خالی ہونا.
1: اور یقیناً فون کے ذریعے ٹیکسی بلوانا بھی ممکن ہوگا.
0: جی بالکل ممکن ہے، بلکہ اب تو ٹیکسی بلوانے کے لیے انگریزی کے اسمارٹ فون ایپ بھی دستیاب ہیں. لیکن کم گنجان علاقوں میں ٹیکسیوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہلے سے بکنگ کروا لینا بہتر ہوگا.
1: ٹیکسی باسہولت سواری تو ہے، لیکن شہروں میں ٹریفک جام کے باعث اس سے سفر میں خاصا وقت صرف ہو سکتا ہے.
0: جی ہاں، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی. ٹیکسی استعمال کرنے کی صورت میں وقت میں گنجائش رکھنا بہت اہم ہے. اس کے علاوہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سفر کا وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکسی کے کرایہ بھی بڑھتا جائے گا.